0: e mai colorată cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a declarat în interviuri că interesul față de muzică i-a fost stârnit de către familie, în special de către tatăl și bunica sa din linia paternă, despre care artista își amintește că avea o voce foarte bună. Irina Rimes compunea piese de mică și până acum a lansat tocmai două albume de studio, în calitate de cântăreață, Despre El în 2017 și Cosmos în 2018. Dar a și compus numeroase cântece pentru alte artiste, printre acestea numărându-se Andra, Ina, Alina Eremia, Raluca sau Antonia. Începând cu 2018, este unul dintre cei patru antrenori ai emisiunii Vocea României. În 2019, revista Forbes România a inclus-o în topul celor mai de succes tineri din generația sub 30 de ani. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. La doar 5 ani a dat primele concerte pentru familia sa și apoi, ca elevă, a participat la diverse spectacole fascinând audiența. Mai târziu, Natalia Gordienko a luat trofei importante la festivalurile muzicale vestite și a dus faima Moldovei peste hotarele țării. În 2017, artista a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian.
1: Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarel FM. În doar câteva săptămâni, The Motans a înregistrat un record. Scopul bandului era să transmită emoții și vibrații care ajung la sufletul celui care îi ascultă. Mai departe, deja are loc un proces foarte subtil, în care fiecare om înțelege mesajul în felul său, așa cum are el nevoie, pentru că fiecare dintre noi are percepții și concepții diferite, spune Denis. Trupa a reușit în doar câteva săptămâni să strângă mii de admiratori de la noi, dar și de peste Prut. The Motans are o linie vestimentară pentru a se promova, dar și pentru ca fanii să le poarte numele în lume. The Motans au lansat o serie de tricouri și hanorace pe care sunt imprimate numele și simbolul trupei. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciono și îți prezint horoscopul zilei de 17 iulie. Berbec. Ziua se anunță cu mari provocări în dragoste pentru berbeci. Tensiunile își fac loc în relația cu partenerul de cuplu, iar asta te indispune complet. Va trebui să iei o decizie în viitorul apropiat care îți va impacta viitorul sentimental. Taur. Va fi o zi relaxantă și cu energie bună pentru Taur. Ești în formă maximă și vrei să-ți reîncarci bateriile. Ieșirile cu prietenii și experiențele noi te vor ajuta să te deconectezi de la stres. Gemeni. Geminii traversează o zi destul de încărcată emoțional, apar probleme în relația cu partenerul de cuplu, dar te indispun și alte aspecte ale vieții. Simți nevoia unei schimbări în carieră și parcă nu se mai ivește oportunitatea pe care o aștepți. Rac. Racii sunt loviți de săgeata lui Cupidor în această zi. E momentul ideal să-ți recunoști sentimentele față de o persoană specială. Ascultă-ți inima și lasă-te purta de fiorii iubirii. Leu. Leii traversează o zi cu turbulențe în dragoste, partenerul te dezamăgește și nu se află la prima abatere. Primul gând care îți vine în minte este acela să închei relația, căci nu mai ești dispus să acorzi o altă șansă. Fecioară. Va fi o zi excelentă pentru fecioare, îți merge bine, te relaxezi, iar relația cu partenerul de cuplu pare din ce în ce mai stabilă. Ai nevoie de liniște în această perioadă și sunt șanse mari să faci schimbările mult dorite în sfera profesională. Balanță. Balanțele traversează o perioadă plină de incertitudine. Vrei să faci o schimbare profesională, dar nu ești dispus să depui eforturi în acest sens. Poți pierde oportunități care nu se mai întorc. Scorpion. O zi cu vești bune în dragoste pentru scorpioni, relația cu partenerul de cuplu pare să meargă din ce în ce mai bine. Depășește o perioadă marcată de conflicte și discuții în contradictorii. Săgetător. Săgetătorii sunt favoriți astrelor în această zi, îți merge excelent, guști din frumusețile vieții și acorzi atenție persoanelor care contează. Te ajută nespus schimbarea rutinei, mai ales când vine vorba de viața socială. Capricorn. Capricornii traversează o perioadă destul de dificilă, simți că ești în impas și cu greu îți duci planurile la îndeplinire. E nevoie să elimini sursele de stres și persoanele care nu fac decât să-ți cadă moralul. Vărsător. Vărsătorii socializează mai mult decât în mod normal, ești în centrul atenției și te bucuri de compania persoanelor dragi. Munca intră în plan secundar, iar latura sentimentală devine o prioritate. Pești. Va fi o zi excelentă și relaxantă pentru pești, nimic nu pare să-ți afecteze relația cu partenerul de cuplu sau starea de spirit. Ai planuri mari de viitor și schimbări în program. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 17 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.
2: Atenție, șoferi, au început restricții majore de trafic pe mai multe străzi din capitală din cauza unor lucrări masive de reparație a carosabilului. Primăria Chișinău anunță că restricțiile vor fi aplicate în etape. Astfel, din 13 iulie până pe 3 august, circulația va fi suspendată parțial pe benzi pe strada Sarmințe-Getuza, între Cuza Vodă și Burebista, dar și pe șoseaua Muncești de la Arca Moldovei până la strada Băcioinui. Tot din 13 iulie se închide pe tronsoane și strada Florilor. Prima etapă vizează segmentul studenților Matei Basara până pe 19 iulie. Ulterior, muncitorii se mută între Matei Basarab și Miron Costin, iar ultima etapă va bloca tronsonul până la Bogdan Voievod. Restricțiile pe această stradă urmând să dureze până pe 9 august. Și asta nu este tot. Din 14 iulie și până pe 12 august se va circula cu dificultate pe străzile Vadului Vode și Cinta Latină, în zona sectorului Ciocana. Municipalitatea dă asigurări că zonele vor fi semnalizate corespunzător, iar conducătorii auto sunt îndemnați să respecte indicatoarele temporare și semnalele polițiștilor. Locuri noi de parcare la intrarea în capitală. Primăria Chișinău a început amenajarea unei parcări publice pe strada Alba Iulia numărul 113, ca răspuns la solicitările venite din partea șoferilor. Până în prezent, muncitorii au trasat deja 35 de locuri de parcare, au instalat indicatoarele rutiere și au demontat gardul de delimitare de la marginea carosabilului pentru a permite accesul mașinilor. Proiectul vizează și siguranța pietonilor. În zonă vor fi construite accese pietonale pavate către trotuar, iar trecerea de pietoni din proximitate va fi complet reconfigurată. Toate lucrurile sunt coordonate cu serviciile de profil pentru a asigura un trafic fluid și sigur. Lucrările de modernizare a infrastructurii pietonale continuă în ritm alert în capitală. Trotuarele de pe strada Gheorghe Asachi din sectorul centru au intrat în reparație capitală. În prezent, muncitorii intervin pe partea impară a străzii. Pe tronsonul cuprins între străzile Grenoble și Vladimir Corolenco, șantierul a fost inspectat de viceprimarul Ilie Ceban și pretorul sectorului centru Vadim Hâncu. Proiectul este unul de amploare și prevede reabilitarea integrală a trotuarelor pe ambele părți ale străzii pe o lungime totală de aproape 2 km. Pe lângă pavarea spațiilor pietonale, proiectul include amenajarea unei piste pentru bicicliști, locuri noi de parcare și modernizarea sistemului de iluminat public. La final, autoritățile promit să reabiliteze și partea carosabilă prin frezare și așternerea unui nou strat de asfalt. Lucrările de reabilitare a scoarului de pe strada București numărul 68 avansează în ritm alert și respect pe graficul stabilit, anunță Primăria Chișinău. Până în prezent, muncitorii au decapat vechiul trotuar și au montat borduri noi pe aleile pietonale, dar și în zona viitoarelor locuri de parcare. În paralel, se lucrează intens la pavarea aleilor și la reamenajarea căii de acces dintre străzile București și 31 august 1989. Tot acolo a fost deja pozat cablul subteran pentru noul sistem de iluminat public. Reprezentanții municipalității promit că la finalul proiectului scoarul va deveni un spațiu modern, confortabil și perfect pentru recreere, plimbări sau evenimente în aer liber. Două terenuri noi de joacă au fost amenajate în sectoarele Centru și Buiucani. Potrivit municipalității, noile spații sunt dotate cu leagăne și tobogane moderne. Acestea oferă celor mici condiții sigure și confortabile pentru activități în aer liber. Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare precizează că lucrările au fost deja finalizate pe străzile Podul Înalt, numărul 22 și Alba Iulia 75/22. Muncitorii au pregătit terenul, au nivelat suprafețele, au instalat borduri și au amenajat infrastructura necesară pentru utilizarea noilor spații de recreere.
3: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarele FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.

0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Внимание, новость в Молдове! С 15 по 31 июля в торговом центре Сан-Сити действует самый экологичный курс обмена. Приносите использованные батарейки и обменивайте их на деньги или денежный сертификат на покупку. Сохраним экологию родной Молдовы вместе с торговым центром Сан-Сити, улица Пушкина, 32.
3: Публицитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile la Corela FM. Șoferii din țară ar putea plăti mai mult pentru benzină și măturină începând cu 1 august. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică propune majorarea marjei comerciale specifice aplicate la comercializarea carburanților cu 48 de bani pentru fiecare litru. Banii colectați de la pompă vor fi direcționați exclusiv către constituirea stocurilor de urgență ale statului, o măsură menită să protejeze țara în cazul unei crize majore de aprovizionare. Proiectul de hotărâre urmează să fie examinat și supus votului în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al ANRE, programate pentru data de 21 iulie. Dacă documentul va fi aprobat în formula actuală, majorarea va intra în vigoare din prima zi a lunii viitoare. Astfel, marja comercială aplicată la benzină va crește la 4,30 lei de bani și 4,32 lei de bani la motorină. Potrivit legii votate de Parlament privind securitatea aprovizionării cu produse petroliere, Republica Moldova trebuie să dispună de rezerve suficiente pentru 61 de zile de la consum intern sau pentru 90 de zile de importuri nete. Stocurile vor fi create treptat până în anul 2030. Patru de importatori și de o entitate centrală desemnată de guvern. Aproximativ 60% dintre acestea vor trebui păstrate în țară, iar o parte ar putea fi depozitată și peste hotare, în baza unor acorduri bilaterale. Doi bărbați cu vârste de 54 și 55 de ani au fost reținuți de polițiști și procurori din sectorul centru al capitalei, fiind suspectați de comiterea cel puțin 3 cazuri de pungășie. Potrivit oamenilor, legii suspecții ar fi acționat în echipă în zone aglomerate din Chișinău, unde profitau de neatenția oamenilor pentru a le sustrage portmoneile și alte bunuri personale. În urma acțiunilor de investigație și a măsurilor speciale întreprinse de polițiști, direcției și poliției Chișinău, cei doi bărbați au fost identificați și reținuți pentru 72 de ore. Anchetatorii au stabilit că prejudiciul cauzat victimelor depășește suma de 10.000 de lei. Totodată, o parte dintre bunurile sustrase au fost recuperate de oamenii legii. Cazul este în continuare investigat, iar procurorii urmează să stabilească dacă bărbații sunt implicați și în alte infracțiuni similare comise pe teritoriul municipiului Chișinău. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă o pedeapsă cu închisoare de la 4 la 7 ani. Poliția recomandă cetățenilor să fie vigilenți în locurile aglomerate și să acorde o atenție sporită bunurilor personale. Circulația rutieră pe strada Columna din capitală pe tronsonul între străzile Bonulescu, Bodonii și Pușkin este sistată până luni la ora 5. Măsura a fost luată în contextul desfășurării festivalului Te Salut Chișinău, iar în zilele următoare restricțiile de circulație vor fi extinse și pe alte străzi din zona centrală a capitalei. Potrivit primăriei Chișinău, în perioada 17-19 iulie, între orele 16 și 23, va fi suspendat traficul pe strada Alexandru cel Bun pe tronsonul între străzile Pușkin și Bonulescu, Bodonii. În același interval vor fi instituite restricții pe tronsonul Bulevardul Grigore Vieru de la strada Ierusalim, ASEM, Banca Națională, strada Constantin Tănase, strada Pușkin. Circulația transportului public nu va fi afectată. Autoritățile municipale recomandă șoferilor să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile agenților de circulație pentru a evita blocajele în trafic. Restricțiile sunt instituite în contextul desfășurării festivalului Te Salut Chișinău, organizat în perioada 17-19 iulie pe strada pietonală Eugen II, cu ocazia împlinirea a 590 de ani de la prima atestare documentară a capitalei. Programul evenimentului include concerte de muzică populară, retro și clasică, expoziții, precum și târguri ale meșterilor populari și conducătorilor autohtoni. Accesul publicului este gratuit. Meteo. Vineri 17 iulie, vremea în Chișinău va rămâne caniculară cu o maximă termică de 31 de grade Celsius, cer majoritar senin în prima zile și în orări treptate spre după amiază. Vântul va sufla din sectorul nordic cu o viteză de până la 15 km la oră, oferind o senzație temporară de confort în zonele deschise. Noaptea de vineri spre sâmbătă va fi senină și caldă cu temperaturi minime în jur de 21 de grade, anunță Autoritatea de Meteorologie și monitoring de mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Aquarel FM.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic cosmetolog. Inga Mif, Sudvis Maier și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-07-8887.
4: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain, politica fiscală și vamală, o reformă necesară, un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz, ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class, de 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc. Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 9.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile la Corela FM. Șoferii din țară ar putea plăti mai mult pentru benzină și măturină începând cu 1 august. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică propune majorarea marjei comerciale specifice aplicate la comercializarea carburanților cu 48 de bani pentru fiecare litru. Banii colectați de la pompă vor fi direcționați exclusiv către constituirea stocurilor de urgență ale statului, o măsură menită să protejeze țara în cazul unei crize majore de aprovizionare. Proiectul de hotărâre urmează să fie examinat și supus votului în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al ANRE, programate pentru data de 21 iulie. Dacă documentul va fi aprobat în formula actuală, majorarea va intra în vigoare din prima zi a lunii viitoare. Astfel, marja comercială aplicată la benzină va crește la 4,30 lei de bani și 4,32 lei de bani la motorină. Potrivit legii votate de Parlament privind securitatea aprovizionării cu produse petroliere, Republica Moldova trebuie să dispună de rezerve suficiente pentru 61 de zile de la consum intern sau pentru 90 de zile de importuri nete. Stocurile vor fi create treptat până în anul 2030. De importatori și de o entitate centrală desemnată de guvern. Aproximativ 60% dintre acestea vor trebui păstrate în țară, iar o parte ar putea fi depozitată și peste hotare, în baza unor acorduri bilaterale. Doi bărbați cu vârste de 54 și 55 de ani au fost reținuți de polițiști și procurori din sectorul centru al capitalei, fiind suspectați de comiterea cel puțin 3 cazuri de pungășie. Potrivit oamenilor, legii suspecții ar fi acționat în echipă în zone aglomerate din Chișinău, unde profitau de neatenția oamenilor pentru a le sustrage portmoneile și alte bunuri personale. În urma acțiunilor de investigație și a măsurilor speciale întreprinse de polițiștii direcției și poliției Chișinău, cei doi bărbați au fost identificați și reținuți pentru 72 de ore. Anchetatorii au stabilit că prejudiciul cauzat victimelor depășește suma de 10.000 de lei. Totodată, o parte dintre bunurile sustrase au fost recuperate de oamenii legii. Cazul este în continuare investigat, iar procurorii urmează să stabilească dacă bărbații sunt implicați și în alte infracțiuni similare comise pe teritoriul municipiului Chișinău. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă o pedeapsă cu închisoare de la 4 la 7 ani. Poliția recomandă cetățenilor să fie vigilenți în locurile aglomerate și să acorde o atenție sporită bunurilor personale. Circulația rutieră pe strada Columna din capitală pe tronsonul între străzile Bonulescu, Bodonii și Pușkini este sistată până luni la ora 5. Măsura a fost luată în contextul desfășurării festivalului Te Salut Chișinău, iar în zilele următoare restricțiile de circulație vor fi extinse și pe alte străzi din zona centrală a capitalei. Potrivit primăriei Chișinău, în perioada 17-19 iulie, între orele 16 și 23, va fi suspendat traficul pe strada Alexandru cel Bun pe tronsonul între străzile Pușkini și Bonulescu, Bodonii. În același interval vor fi instituite restricții pe tronsonul Bulevardul Grigore Vieru de la strada Ierusalim, ASEM, Banca Națională, strada Constantin Tănase, strada Pușkin. Circulația transportului public nu va fi afectată. Autoritățile municipale recomandă șoferilor să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile agenților de circulație pentru a evita blocajele în trafic. Restricțiile sunt instituite în contextul desfășurării festivalului Te Salut Chișinău, organizat în perioada 17-19 iulie pe strada pietonală Eugen Dog, cu ocazia împlinirea 590 de ani de la prima atestare documentară a capitalei. Programul evenimentului include concerte de muzică populară, retro și clasică, expoziții, precum și târguri ale meșterilor populari și conducătorilor autohtoni. Accesul publicului este gratuit. Meteo. Vineri 17 iulie, vremea în Chișinău va rămâne caniculară cu o maximă termică de 31 de grade Celsius, cer majoritar senin în prima zile și în orări treptate spre după amiază. Vântul va sufla din sectorul nordic cu o viteză de până la 15 km la oră, oferind o senzație temporară de confort în zonele deschise. Noaptea de vineri spre sâmbătă va fi senină și caldă cu temperaturi minime în jur de 21 de grade, anunță Autoritatea de Meteorologie și monitoring de mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: citate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru, pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Acoarele FM.
1: Este ora 10.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Acoare Lăfăm. Reformele promovate de autorități sunt realizate în primul rând pentru a îmbunătăți viața cetățenilor și doar în al doilea rând pentru a îndeplini condițiile de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Mesajul a fost transmis de vicepremierul în exercițiu Mihai Pupșoi, ministru al afacerilor externe, la sesiunea plenară a Comitetului Economic și Social European desfășurată la Bruxelles. Potrivit lui Pupșoi, Republica Moldova își propune să deschide toate clasterele de negocieri pentru aderare la Uniunea Europeană în cel mai scurt timp. Totodată, oficialul de la Chișinău a pledat pentru menținerea unui proces de extindere bazat pe merit. Mihai Pupșoi a apreciat în discursul său sprijinul constant al instituțiilor europene pentru politica de extindere și a remarcat rolul Comitetului Economic și Social European în apropierea statelor candidate de Uniunea Europeană. Referindu-se la parcursul european al Republicii Moldova, el a salutat deschiderea recentă a clusterului privind valori fundamentale, precum și deschiderea clusterului 6, cel care ține de relațiile externe, apreciind că aceste evoluții demonstrează că reformele sunt recunoscute de partenerii europeni. Ministerul de Externe de la Chișinău confirmă că o familie de moldoveni din 4 membri a fost implicată în accidentul tragic din Grecia. În prezent, misiunea diplomatică întreprinde demersurile necesare pentru acordarea asistenței consulare și repatrierea victimelor. Costurile financiare pentru repatriere vor fi suportate de familie. Ambasada Republicii Moldova la Atena menține legătura permanentă cu autoritățile elene, instituțiile medicale și familia victimelor, monitorizând îndeaproape acordarea asistenței consulare necesare. Amintim că 3 membri ai unei familii de moldoveni, 2 soți și bebelușul lor au murit într-un accident produs în regiunea Halkidiki din Grecia. Celălalt copil al cuplului a fost rănit. Automobilul matriculat în Republica Moldova s-a ciocnit frontal cu o cisternă condusă de un cetățean grec de 44 de ani, care ulterior a fost reținut. Poliția investigează circumstanțele exacte ale tragediei. Drumul național M1 va fi reparat pe un tronson de aproape 38 de kilometri de la punctul de trecere a frontierei Leușeni spre Nisporeni. Administrația Națională a Drumurilor a lansat licitația pentru desemnarea companiei care va executa lucrările finanțate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Potrivit ANED, contractul este împărțit în două loturi. Primul vizează reabilitarea unui tronson de 8,2 kilometri în zona localităților Leușeni, Cotul Morii și Sărăteni. Cel de-al doilea lot include un segment de 29,6 kilometri care traversează localitățile Onești, Costești, Bujor, Chetroșeni, Mirești, Mărzoaia, Cristești și Iurceni. Proiectul prevede construcția unui nou carosabil din beton, lucrări de terasament, amenajarea sistemelor de drenaj, construirea zidurilor de sprijin, reabilitarea podurilor și podețelor, precum și lucrări de marcaj și semnalizare. În funcție de specificul fiecărui tronson, vor fi amenajate 2, 3 sau 4 benzi de circulație, sensuri giratorii, trotuare și stații pentru transportul public. Durata estimată pentru executarea lucrărilor este de aproximativ 2 ani și jumătate. Companiile interesate pot depune ofertele până la 30 septembrie curent prin intermediul platformei electronice de achiziție a BERD. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 9 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 53 de bani. Hrivna ucraineană este cotată la 39 de bani, leul românesc la 3 lei și 83 de bani. Meteo. Astăzi în Chișinău avem parte de o vreme stabilă, caldă și fără precipitații pe tot parcursul zilei. Atmosfera este extrem de plăcută în capitală. Maxima zilei la Chișinău va atinge o valoare de plus 31 de grade Celsius la umbră. Vântul adie ușor dinspre nord-vest cu doar 5 km pe oră. La noapte cerul va fi complet curat, iar temperatura va coborî până la o minimă de plus 19 grade Celsius, prognozează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu.
1: Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acoarelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orheiul Vechi. Vino cu cortul sau rolota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: finanțată de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
1: Chișinău, premieră urbană. Arta, oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei! Sunt Daria și vă urez bun găsit la prima ediție a emisiunii care din această săptămână și până la sfârșitul toamnei vă va conecta în fiecare weekend la pulsul cultural, artistic și educațional al orașului nostru. Luna iulie a debutat în forță, iar parcurile și scoarurile noastre s-au transformat în adevărate scene sub cerul liber. De astăzi, dragilor, dăm startul unei numărători inverse pentru cel mai așteptat eveniment al verii. Primăria Municipiului Chișinău ne invită cu mare drag la ediția a șasea a festivalului Te Salut Chișinău și avem un motiv dublu de sărbătoare. Evenimentul este dedicat unei cifre rotunde și frumoase, 590 de ani de la prima atestare documentară a iubitului nostru oraș. Notați în calendar, în perioada 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga se va transforma în inima culturii, a muzicii bune și a gustului autentic. Trei seri magice, un singur oraș și mii de motive să ieșim în centru.
1: Chișinău, premieră urbană.
2: Organizatorii au pregătit un concept absolut superb, împărțit pe tematici pentru toate generațiile. Festivalul va debuta vineri 17 iulie, chiar de ziua Chișinăului, cu o seară plină de energie dedicată muzicii populare și tradițiilor noastre.

0: Sâmbătă pe 18 iulie dăm timpul înapoi și dansăm pe cele mai cunoscute hituri retro din toate timpurile. Iar duminică, pe 19 iulie, încheiem weekendul grandios cu o seară de muzică clasică plină de rafinament și eleganță. Pe parcursul celor 3 zile, atmosfera va fi completată de meșteri populari, producători autohtoni cu bunătăți de ale noastre și bucate tradiționale. Am discutat astăzi cu șefa Direcției Generală Cultură și Patrimoniu Cultural a municipiului Chișinău, doamna Alina Tabacar, care ne-a oferit detalii în exclusivitate despre surprize și artiștii din Republica Moldova și România care vor urca pe scenă. Haideți să o ascultăm!
1: Bună ziua, dragi radioascultători! Iată că au mai rămas câteva zile până la cel mai îndrăgit și așteptat festival. Am depus tot efortul pentru a crea ceva cu adevărat special și memorabil și de această cale invităm pe toți locuitorii și oaspeții capitalei în perioada 17-19 iulie pe strada pietonală Eugen Doga la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară a Chișinăului. Este istoria orașului nostru și ne dorim să îl sărbătorim împreună cu toți cei care îl iubesc și locuiesc aici, dar și cu oaspeți veniți din alte localități sau din afara țării, deoarece an de an observăm un interes tot mai mare pentru acest festival din partea cetățenilor noștri aflați peste hotar. Vom avea 3 seri diferite, de la folclor până la melodii retro și muzică clasică. Pe 17 iulie ne întoarcem la rădăcinile și tradițiile noastre. Va fi o seară dedicată muzicii populare. Pe scenă va evolua Orchestra Municipală de Muzică Populară condusă de frații Advacu, alături de artiști consacrați, printre care Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Cristina Scarlat, Igor Cuciuc, Ansamblu Plăieșii, colective de dans Mărțișor și Izvoraș din Cahul, dar și mulți alții. De asemenea, vor participa oaspeți îndrăgiți din România. Pe scena festivalului vor urca Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur, Fuego, dar și una dintre cele mai iubite interprete din România, Andra. Pe 18 iulie ne vom bucura de o seară dedicată muzicii retro. Vor răsuna melodii cunoscute care ne leagă amintiri și pe care le putem fredona împreună. Veți putea urmări prestațiile lui Ion Suruceanu, Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Radu Dolgan, formația Catarsis, trupa Acord, dar și mulți alți artiști talentați. Invitații speciali din România vor fi trupa Hologram. Vă așteaptă o seară cu adevărat specială, plină de nostalgie, dans și momente de neuitat. În ultima zi a festivalului, pe 19 iulie, vă invităm la o seară dedicată muzicii clasice. Centrul Chișinăului va deveni o adevărată sală de concert în aer liber. Publicul se va bucura de muzică simfonică și interpretările unora dintre cei mai talentați soliști de operă. Pe scenă vor evolua Capela Corală Academică Doina, Orchestra Simfonică dirijată de Dumitru Cârciumaru, Anatolie Lapicus, Andrei Jilinovski, Mariana Bolicanu, Dumitru Mățu și mulți alții. Va fi o încheiere emoționantă a celor 3 zile de festival într-o atmosferă deosebită. Aceasta a fost partea artistică, dar la fel ca alte evenimente organizate de Primăria Municipiului Chișinău, aducem în prim plan tradițiile și frumusețea obiceiurilor neamului nostru. La festivalul Te Salut Chișinău veți putea descoperi expoziții tematice dedicate istoriei orașului, târguri ale meșterilor populari și ale producătorilor autohtoni, unde veți putea descoperi obiecte lucrate manual, suveniruri și produse locale. De asemenea, nu va lipsi zona gastronomică, unde oaspeții festivalului vor putea gusta bucate tradiționale moldovenești. Ne dorim ca strada pietonală Eugen Doga să devină în aceste 3 zile un loc de întâlniri pentru familii, prieteni și oameni de toate vârstele. Un loc în care să ne bucurăm de muzică, de tradiții și mai ales de Chișinăul nostru drag. Vă așteptăm în perioada 17-19 iulie, începând cu ora 18:00, să sărbătorim împreună cei 590 de ani ai capitalei. Te salut, Chișinău!
0: Ce program minunat! Mulțumim pentru detalii, doamna Tabacari! Cu siguranță, atmosfera pe strada pietonală va fi una de poveste. Dar haideți să aflăm ce crede despre acest eveniment chiar cel care coordonează toate aceste frumoase schimbări din orașul nostru. Iată ce a declarat cu privire la festivalul Te Salut Chișinău primarul general al municipiului Chișinău, domnul Ion Ceban.
2: Invităm toți chișinăuienii vineri, sâmbătă și duminică, pe strada pietonală, unde va fi amenajată această stradă și vor participa și meșterii populari, bucatele, producători autohtoni.
3: Chișinău, premieră urbană.
0: un început de sezon de-a dreptul promițător care ne demonstrează cum investițiile masive ale primăriei în reabilitarea spațiilor publice și a scoarurilor se transformă în impact social real și în bucurie pentru cetățeni. Și pentru că tot vorbim despre spații publice reabilitate care prind viață, avem o noutate absolut superbă pentru iubitorii de relaxare. Vara aceasta sunteți invitați să petreceți seriile de weekend într-o atmosferă relaxantă, alături de prieteni și familie, la proiecțiile de film în aer liber organizate chiar la noi în Chișinău. În fiecare săptămână, începând cu ora 21, weekendul cinematografic arată așa. Vineri ne vedem în sectorul Buiucani, în pădurea Parc Butoiaș. Sâmbătă ne mutăm în sectorul Botanica, în parcul Valea Trandafirilor. Duminică savurăm proiecțiile în sectorul Ciocana, la Amfiteatrul Ciocana. Participarea este deschisă tuturor tinerilor și locuitorilor capitalei, iar intrarea este absolut liberă. Haideți să transformăm împreună aceste seri de vară într-o experiență memorabilă. Ghidul complet al locațiilor și programul detaliat al tuturor evenimentelor îl găsiți pe paginile oficiale de social media ale proiectului Chișinău Premieră Urbană și ale Primăriei Municipiului Chișinău.
3: Chișinău Premieră Urbană.
0: Atât pentru prima noastră ediție, dragi ascultători, suntem abia la începutul unei călătorii minunate prin povestea urbană a Chișinăului. Nu uitați, emisiunea Chișinău Premieră Urbană vă așteaptă pe frecvența 90,7 FM și pe rețelele de socializare Facebook și Instagram. Ieșiți din casă, bucurați-vă de filme bune, aer curat și seri de vară magice. Susțineți comunitatea locală și fiți mândri de orașul vostru. Să aveți un weekend estival de poveste, plin de culoare în inima capitalei. Pe curând, pe undele Aquarel Făm.
3: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
1: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarele FM.
1: Prea multe nopți, eu ți-am dat, la ce ai putut.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Acuarel FM. Reformele promovate de autorități sunt realizate în primul rând pentru a îmbunătăți viața cetățenilor și doar în al doilea rând pentru a îndeplini condițiile de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Mesajul a fost transmis de vicepremierul în exercițiu Mihai Pupșoi, ministru al afacerilor externe, la sesiunea plenară a Comitetului Economic și Social European desfășurată la Bruxelles. Potrivit lui Pupșoi, Republica Moldova își propune să deschide toate clasterele de negocieri pentru aderare la Uniunea Europeană în cel mai scurt timp. Totodată, oficialul de la Chișinău a pledat pentru menținerea unui proces de extindere bazat pe merit. Mihai Pupșoi a apreciat în discursul său sprijinul constant al instituțiilor europene pentru politica de extindere și a remarcat rolul Comitetului Economic și Social European în apropierea statelor candidate de Uniunea Europeană. Referindu-se la parcursul european al Republicii Moldova,

El a salutat deschiderea recentă a clusterului privind valori fundamentale, precum și deschiderea clusterului 6, cel care ține de relațiile externe, apreciind că aceste evoluții demonstrează că reformele sunt recunoscute de partenerii europeni. Ministerul de Externe de la Chișinău confirmă că o familie de moldoveni din 4 membri a fost implicată în accidentul tragic din Grecia. În prezent, misiunea diplomatică întreprinde demersurile necesare pentru acordarea asistenței consulare și repatrierea victimelor. Costurile financiare pentru repatriere vor fi suportate de familie. Ambasada Republicii Moldova la Atena menține legătura permanentă cu autoritățile elene, instituțiile medicale și familia victimelor, monitorizând îndeaproape acordarea asistenței consulare necesare. Amintim că 3 membri ai unei familii de moldoveni, 2 soți și bebelușul lor au murit într-un accident produs în regiunea Halkidiki din Grecia. Celălalt copil al cuplului a fost rănit. Automobilul matriculat în Republica Moldova s-a ciocnit frontal cu o cisternă condusă de un cetățean grec de 44 de ani, care ulterior a fost reținut. Poliția investigează circumstanțele exacte ale tragediei. Drumul național M1 va fi reparat pe un tronson de aproape 38 de kilometri de la punctul de trecere a frontierei Leușeni spre Nisporenia. Administrația Națională a Drumurilor a lansat licitația pentru desemnarea companiei care va executa lucrările finanțate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Potrivit ANED, contractul este împărțit în 2 loturi. Primul vizează reabilitarea unui tronson de 8,2 kilometri în zona localităților Leușeni, Cotul Morii și Sărăteni. Cel de-al doilea lot include un segment de 29,6 kilometri care traversează localitățile Onești, Costești, Bujor, Chetroșeni, Mirești, Mărzoaia, Cristești și Iurceni. Proiectul prevede construcția unui nou carosabil din beton, lucrări de terasament, amenajarea sistemelor de drenaj, construirea zidurilor de sprijin, reabilitarea podurilor și podețelor, precum și lucrări de marcaj și semnalizare. În funcție de specificul fiecărui tronson, vor fi amenajate 2, 3 sau 4 benzi de circulație, sensuri giratorii, trotuare și stații pentru transportul public. Durata estimată pentru executarea lucrărilor este de aproximativ 2 ani și jumătate. Companiile interesate pot depune ofertele până la 30 septembrie curent prin intermediul platformei electronice de achiziție a BERD. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 9 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 53 de bani. Hrivna ucraineană este cotată la 39 de bani, leul românesc la 3 lei și 83 de bani. Astăzi în Chișinău avem parte de o vreme stabilă, caldă și fără precipitații pe tot parcursul zilei. Atmosfera este extrem de plăcută în capitală. Maxima zilei la Chișinău va atinge o valoare de plus 31 de grade Celsius la umbră. Vântul adie ușor dinspre nord-vest cu doar 5 km pe oră. La noapte cerul va fi complet curat, iar temperatura va coborî până la o minimă de plus 19 grade Celsius, prognozează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul aqualfm.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. FM.
0: Maratonul Muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarel FM 90.7.

0: state.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub acest

0: bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori: Media Show Group și Alex Calancea.
1: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
2: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
4: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

las în plata lor. Se speculă că umblă controale. Știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunicu e dornic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: sănătate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc. Внимание! Новость в Молдове! С 15 по 31 июля в торговом центре Сан-Сити действует самый экологичный курс обмена. Приносите использованные батарейки и обменивайте их на деньги или денежный сертификат на покупку. Сохраним экологию родной Молдовы вместе с торговым центром Сан-Сити, улица Пушкина, 32.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Energocom solicită majorarea prețului reglementat la gazele naturale pentru consumatorii finali conectați la rețelele de distribuție de presiune joasă de la 13 lei și 35 de bani la 19 lei și 37 de bani pentru metru cub. Un demers în acest sens a fost depus la Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. Compania argumentează necesitatea ajustării prin creșterea costurilor de achiziție a gazelor naturale. Dacă la aprobarea tarifelor în vigoare a fost estimat un preț mediu de 404,24 euro pentru 1000 de metri cubi, în perioada ianuarie-iulie aceasta a ajuns la circa 423,28 euro, iar pentru lunile august-decembrie este prognozat la aproximativ 623,54 euro. Potrivit furnizorului, în primele 7 luni ale anului, costurile serviciului reglementat au depășit veniturile obținute din tarifele actuale, generând un deficit tarifar estimat la 106,8 milioane de lei. Energocom susține că majorarea propusă este necesară pentru acoperirea costurilor justificate ale serviciului public și evitarea acumulării unor noi devieri tarifare pe fondul scumpirii gazelor pe piețele europene, influențate de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și de volatilitatea pieței. Energocom precizează că solicitarea reprezintă doar o propunere tarifară, iar decizia privind aprobarea, modificarea sau respingerea acesteia aparține exclusiv Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Ministerul de Externe de la Chișinău confirmă că o familie de moldoveni

noiembrie a fost implicată în accidentul tragic din Grecia. În prezent, misiunea diplomatică întreprinde demersurile necesare pentru acordarea asistenței consulare și repatrierea victimelor. Costurile financiare pentru repatriere vor fi suportate de familie. Ambasada Republicii Moldova la Atena menține legătura permanentă cu autoritățile elene, instituțiile medicale și familia victimelor, monitorizând îndeaproape acordarea asistenței consulare necesare. Amintim că 3 membri a unei familii de moldoveni, 2 soți și bebelușul lor, au murit într-un accident produs în regiunea Halkidiki din Grecia. Celălalt copil al cuplului a fost rănit. Automobilul înmatriculat în Republica Moldova s-a ciocnit frontal cu o cisternă condusă de un cetățean grec de 44 de ani, care ulterior a fost reținut. Poliția investigează circumstanțele exacte ale tragediei. 6 persoane cu vârste cuprinse între 25 și 68 de ani sunt cercetate pentru cerșetorie la Chișinău. 3 dintre acestea ar fi folosit copiii minori pentru a solicita bani de la șoferi. Potrivit unui comunicat emis de poliție, persoanele au fost îndepărtate de pe carosabil și documentate pentru a preveni eventuale accidente și pentru a asigura siguranța tuturor participanților la trafic. Acestea sunt cercetate contravențional conform prevederilor legale, iar autoritățile competente au fost sesizate pentru evaluarea situației copiilor. Cerșetoria în trafic pune în pericol atât persoanele implicate cât și participanții la trafic. În plus, utilizarea copiilor în astfel de situații este deosebit de gravă și necesită intervenția instituțiilor abilitate, se arată în comunicatul autorităților. Oamenii legii îndeamnă cetățenii să nu încurajeze acest fenomen prin oferirea de bani. Totodată, aceștia recomandă ca persoanele care observă copii sau adulți deplasându-se printre autovehicule pentru a cere bani să apeleze imediat numărul unic de urgență 112. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 9 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 53 de bani. Hrivna ucraineană este cotată la 39 de bani, leul românesc la 3 lei și 83 de bani. Meteo. Astăzi, în Chișinău, avem parte de o vreme stabilă, caldă și fără precipitații pe tot parcursul zilei. Atmosfera este extrem de plăcută în capitală. Maxima zilei la Chișinău va atinge o valoare de plus 31 de grade Celsius la umbră. Vântul adie ușor dinspre nord-vest cu doar 5 km pe oră. La noapte, cerul va fi complet curat, iar temperatura va coborî până la o minimă de plus 19 grade Celsius, prognozează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acoarelafam.md.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: 90,7 FM.
0: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Aquarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City. Strada Pușkin 32.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarela FM 90.7. Este ora 14.
2: Ora după ora.
1: Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate.
1: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician, ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Primarul Municipiului Chișinău se află într-o vizită de lucru importantă la Londra. Scopul principal al deplasării este atragerea de noi investiții direct în capitală, dialogul fiind concentrat pe două direcții majore, dezvoltarea infrastructurii rutiere și construcția unor instituții educaționale model pentru copii. Autoritățile municipale sublinează că orașul Chișinău are capacitate deplină de a gestiona portofolii complexe de proiecte. Suma totală atrasă prin diverse instrumente europene se ridică la valoarea impresionantă de 4,5 miliarde de lei. Acești bani obținuți împreună cu sprijinul locuitorilor vor fi direcționați în multiple șantiere și modernizări urbane destinate cetățenilor. O nouă soluție pentru fluidizarea traficului din Chișinău. Primăria Capitalei anunță începerea lucrărilor pentru amenajarea unei parcări de captură în sectorul Ciocana, pe strada Vadului Vodă. Spațiul va avea o capacitate de aproximativ 550 de locuri. Acesta le va permite șoferilor care vin din afara orașului să își lase mașinile acolo și să-și continue călătoria spre centru cu transportul public. Lângă parcare vor fi amenajate o stație modernă și un scoar. Pretorul sectorului Ciocana, Sinigla Școlnic, sublinează că proiectul va reduce semnificativ aglomerația de pe principalele artere. Planul autorităților este mult mai ambițios. Astfel de parcări vor fi construite la toate intrările în Chișinău. În acest moment, 4 parcări de captură sunt gata de șantier. Vorbim despre locațiile de pe străzile Vadului Vodă, Calea Orheiului, Ghidivici, lângă parcul la Izvor și Strada Codrilor. Antreprenorii au proiectat deja sistemele inteligente de supraveghere video și control al accesului. Imediat după darea în exploatare, în prima etapă, parcările vor fi complet gratuite. Sistemul va monitoriza digital gradul de ocupare și va ghida șoferii în limita locurilor disponibile. Pe lângă locurile de staționare, zonele vor fi dotate cu blocuri sanitare, mobilier urban și spațiu divers pentru recreere. Șoseaua Hâncești se află în prim proces de reabilitare. Muncitorii modernizează complet trotuarele, iar în zonele unde acestea lipseau cu desăvârșire, infrastructura pietonală este construită acum de la zero. Proiectul se desfășoară în mai multe etape și vizează atât confortul pietonilor, cât și al șoferilor. Pe lângă pavarea trotuarelor, planul de modernizare include amenajarea de noi locuri de parcare, reconfigurarea spațiilor verzi și instalarea unui sistem modern de iluminat public. De asemenea, autoritățile au în vedere crearea unei infrastructuri dedicate mobilității alternative, precum pistele pentru biciclete și trotinete. În paralel, echipe de intervenție execută lucrări de consolidare și reamenajare a zonelor adiacente cu scopul de a renoi aspectul urbanistic al întregului sector. Amintim că anterior șoseaua Hâncești a fost deja reparată integral pe tronsonul cuprins între podul de la telecentru și ieșirea din oraș. Lucrările de modernizare a străzii Calea Orheiului din capitală continuă, anunță autoritățile municipale. Una dintre cele mai aglomerate și importante artere de intrare în oraș trece printr-un proces complex de reabilitare structurală a carosabilului. Potrivit Primăriei Chișinău, în acest moment echipele de muncitori execută lucrări esențiale pe tronsonul cuprins între străzile Ceucar și Studenților. Vorbim de lucrări precum demolarea dalelor de beton deteriorate, pregătirea minuțioasă a fundației drumului, instalarea ancorelor speciale de fixare, turnarea unui strat nou de beton de înaltă rezistență. Intervențiile se desfășoară capizat. Această strategie este aplicată pentru a nu bloca total traficul rutier și pentru a garanta durabilitatea infrastructurii pe termen lung. Planul de modernizare nu se oprește

0: zi. De asemenea, pentru a fluidiza traficul și a reduce staționările neregulamentare, în zonă va fi construită și o parcare auto de mare capacitate. Șoferii sunt îndemnați să circule cu maximă prudență în zonă și să respecte semnalizarea rutieră temporară.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Acuarele FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
3: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.
4: Acuarel 90.7.
5: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Este ora 15. Ora după ora.
1: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
2: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
3: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei! Sunt Daria și vă urez bun găsit la prima ediție a emisiunii care din această săptămână și până la sfârșitul toamnei vă va conecta în fiecare weekend la pulsul cultural, artistic și educațional al orașului nostru. Luna iulie a debutat în forță, iar parcurile și scoarurile noastre s-au transformat în adevărate scene sub cerul liber. De astăzi, dragilor, dăm startul unei numărători inverse pentru cel mai așteptat eveniment al verii. Primăria Municipiului Chișinău ne invită cu mare drag la ediția a 6-a a festivalului Te Salut Chișinău și avem un motiv dublu de sărbătoare. Evenimentul este dedicat unei cifre rotunde și frumoase, 590 de ani de la prima atestare documentară a iubitului nostru oraș. Notați în calendar, în perioada 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga se va transforma în inima culturii, a muzicii bune și a gustului autentic. Trei seri magice, un singur oraș și mii de motive să ieșim în centru.
2: Chișinău, premieră urbană.
3: Organizatorii au pregătit un concept absolut superb, împărțit pe tematici pentru toate generațiile. Festivalul va debuta vineri 17 iulie, chiar de ziua Chișinăului, cu o seară plină de energie dedicată muzicii populare și tradițiilor noastre. Sâmbătă pe 18 iulie dăm timpul înapoi și dansăm pe cele mai cunoscute hituri retro din toate timpurile. Iar duminică, pe 19 iulie, încheiem weekendul grandios cu o seară de muzică clasică plină de rafinament și eleganță. Pe parcursul celor 3 zile, atmosfera va fi completată de meșteri populari, producători autohtoni cu bunătăți de ale noastre și bucate tradiționale. Am discutat astăzi cu șefa Direcției Generală Cultură și Patrimoniu Cultural a Municipiului Chișinău, doamna Alina Tabacar, care ne-a oferit detalii în exclusivitate despre surprizele și artiștii din Republica Moldova și România care vor urca pe scenă. Haideți să o ascultăm!
4: Bună ziua, dragi radioascultători! Iată că au mai rămas câteva zile până la cel mai îndrăgit și așteptat festival. Am depus tot efortul pentru a crea ceva cu adevărat special și memorabil și de această cale invităm pe toți locuitorii și oaspeții capitalei în perioada 17-19 iulie pe strada pietonală Eugen Doga la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară a Chișinăului. Este istoria orașului nostru și ne dorim să îl sărbătorim împreună cu toți cei care îl iubesc și locuiesc aici, dar și cu oaspeți veniți din alte localități sau din afara țării, deoarece an de an observăm un interes tot mai mare pentru acest festival din partea cetățenilor noștri aflați pe

0: până la melodii retro și muzică clasică. Pe 17 iulie ne întoarcem la rădăcinile și tradițiile noastre. Va fi o seară dedicată muzicii populare. Pe scenă va evolua Orchestra Municipală de Muzică Populară condusă de frații Advacu, alături de artiști consacrați, printre care Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Cristina Scarlat, Igor Cuciuc, Ansamblu Plăieșii, colective de dans Mărcișor și Izvoraș din Cahul, dar și mulți alții. De asemenea, vor participa oaspeți îndrăgiți din România. Pe scena festivalului vor urca Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur, Fuego, dar și una dintre cele mai iubite interprete din România, Andra. Pe 18 iulie ne vom bucura de o seară dedicată muzicii retro. Vor răsuna melodii cunoscute care ne leagă amintiri și pe care le putem fredona împreună. Veți putea urmări prestațiile lui Ion Soruceanu, Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Radu Dolgan, formația Catarsis, trupa Acord, dar și mulți alți artiști talentați. Invitații speciali din România vor fi trupa Hologram. Vă așteaptă o seară cu adevărat specială, plină de nostalgie, dans și momente de neuitat. În ultima zi a festivalului, pe 19 iulie, vă invităm la o seară dedicată muzicii clasice. Centrul Chișinăului va deveni o adevărată sală de concert în aer liber. Publicul se va bucura de muzică simfonică și interpretările unora dintre cei mai talentați soliști de operă. Pe scenă vor evolua Capela Corală Academică Doina, Orchestra Simfonică dirijată de Dumitru Cârciumaru, Anatolie Lapicus, Andrei Jilinovski, Mariana Bolicanu, Dumitru Mățu și mulți alții. Va fi o încheiere emoționantă a celor trei zile de festival într-o atmosferă deosebită. Aceasta a fost partea artistică, dar, la fel ca alte evenimente organizate de Primăria Municipiului Chișinău, aducem în prim plan tradițiile și frumusețea obiceiurilor neamului nostru. La festivalul Te Salut Chișinău veți putea descoperi expoziții tematice dedicate istoriei orașului, târguri ale meșterilor populari și ale producătorilor autohtoni, unde veți putea descoperi obiecte lucrate manual, suveniruri și produse locale. De asemenea, nu va lipsi zona gastronomică, unde oaspeții festivalului vor putea gusta bucate tradiționale moldovenești. Ne dorim ca strada pietonală Eugen Doga să devină în aceste trei zile un loc de întâlniri pentru familii, prieteni și oameni de toate vârstele. Un loc în care să ne bucurăm de muzică, de tradiții și mai ales de Chișinăul nostru drag. Vă așteptăm în perioada 17-19 iulie, începând cu ora 18:00, să sărbătorim împreună cei 590 de ani ai capitalei. Te salut, Chișinău!
1: Ce program minunat! Mulțumim pentru detalii, doamna Tabacari! Cu siguranță, atmosfera pe strada pietonală va fi una de poveste. Dar haideți să aflăm ce crede despre acest eveniment chiar cel care coordonează toate aceste frumoase schimbări din orașul nostru. Iată ce a declarat cu privire la festivalul Te Salut Chișinău primarul general al municipiului Chișinău, domnul Ion Ceban.
2: Invităm toți chișinăuienii vineri, sâmbătă și duminică, pe strada pietonală, unde va fi amenajată această stradă și vor participa și meșterii populari, bucatele, producători autohtoni.
3: Chișinău, premieră urbană.
1: Un început de sezon de-a dreptul promițător care ne demonstrează cum investițiile masive ale primăriei în reabilitarea spațiilor publice și a scoarurilor se transformă în impact social real și în bucurie pentru cetățeni. Și pentru că tot vorbim despre spații publice reabilitate care prind viață, avem o noutate absolut superbă pentru iubitorii de relaxare. Vara aceasta sunteți invitați să petreceți serile de weekend într-o atmosferă relaxantă alături de prieteni și familie la proiecțiile de film în aer liber organizate chiar la noi în Chișinău. Fiecare săptămână, începând cu ora 21, weekendul cinematografic arată așa. Vineri ne vedem în sectorul Buiucani, în pădurea Parc Butoiaș. Sâmbătă ne mutăm în sectorul Botanica, în parcul Valea Trandafirilor. Duminică savurăm proiecțiile în sectorul Ciocana, la Amfiteatrul Ciocana. Participarea este deschisă tuturor tinerilor și locuitorilor capitalei, iar intrarea este absolut liberă. Haideți să transformăm împreună aceste seri de vară într-o experiență memorabilă. Ghidul complet al locațiilor și programul detaliat al tuturor evenimentelor îl găsiți pe paginile oficiale de social media ale proiectului Chișinău Premieră Urbană și ale Primăriei Municipiului Chișinău.
3: Chișinău Premieră Urbană.
1: Atât pentru prima noastră ediție, dragi ascultători, suntem abia la începutul unei călătorii minunate prin povestea urbană a Chișinăului. Nu uitați, emisiunea Chișinău Premieră Urbană vă așteaptă pe frecvența 90,7 FM și pe rețelele de socializare Facebook și Instagram. Ieșiți din casă, bucurați-vă de filme bune, aer curat și seri de vară magice. Susțineți comunitatea locală și fiți mândri de orașul vostru. Să aveți un weekend estival de poveste, plin de culoare în inima capitalei. Pe curând, pe undele, acoarelul făm!
3: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
4: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: Dragostea e la 90,7 FM.

0: Minte.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: Aquarel 90.7.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Energocom solicită majorarea prețului reglementat la gazele naturale pentru consumatorii finali conectați la rețelele de distribuție de presiune joasă de la 13 lei și 35 de bani la 19 lei și 37 de bani pentru metru cub. Un demers în acest sens a fost depus la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Compania argumentează necesitatea ajustării prin creșterea costurilor de achiziție a gazelor naturale. Dacă la aprobarea tarifelor în vigoare a fost estimat un preț mediu de 404,24 euro pentru 1000 de metri cubi. În perioada ianuarie-iulie aceasta a ajuns la circa 423,28 euro, iar pentru lunile august-decembrie este prognozat la aproximativ 623,54 euro. Potrivit furnizorului, în primele 7 luni ale anului, costurile serviciului reglementat au depășit veniturile obținute din tarifele actuale, generând un deficit tarifar estimat la 106,8 milioane de lei. Energocom susține că majorarea propusă este necesară pentru acoperirea costurilor justificate ale serviciului public și evitarea acumulării unor noi devieri tarifare pe fondul scumpirii gazelor pe piețele europene, influențate de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și de volatilitatea pieței. Energocom precizează că solicitarea reprezintă doar o propunere tarifară, iar decizia privind aprobarea, modificarea sau respingerea acesteia aparține exclusiv Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Ministerul de Externe de la Chișinău confirmă că o familie de moldoveni din 4 membri a fost implicată în accidentul tragic din Grecia. În prezent, misiunea diplomatică întreprinde demersurile necesare pentru acordarea asistenței consulare și repatrierea victimelor. Costurile financiare pentru repatriere vor fi suportate de familie. Ambasada Republicii Moldova la Atena menține legătura permanentă cu autoritățile elene, instituțiile medicale și familia victimelor, monitorizând îndeaproape acordarea asistenței consulare necesare. Amintim că 3 membri a unei familii de moldoveni, doi soți și bebelușul lor au murit într-un accident produs în regiunea Halkidiki din Grecia. Celălalt copil al cuplului a fost rănit. Automobilul înmatriculat în Republica Moldova s-a ciocnit frontal cu o cisternă condusă de un cetățean grec de 44 de ani care ulterior a fost reținut. Poliția investigează circumstanțele exacte ale tragediei. 6 persoane cu vârste cuprinse între 25 și 68 de ani sunt cercetate pentru cerșetorie la Chișinău. 3 dintre acestea ar fi folosit copiii minori pentru a solicita bani de la șoferi. Potrivit unui comunicat emis de poliție, persoanele au fost îndepărtate de pe carosabil și documentate pentru a preveni eventuale accidente și pentru a asigura siguranța tuturor participanților la trafic. Acestea sunt cercetate contravențional conform prevederilor legale, iar autoritățile competente au fost sesizate pentru evaluarea situației copiilor. Cerșetoria în trafic pune în pericol atât persoanele implicate cât și participanții la trafic. În plus, utilizarea copiilor în astfel de situații este deosebit de gravă și necesită intervenția instituțiilor abilitate, se arată în comunicatul autorităților. Oamenii legii îndeamnă cetățenii să nu încurajeze acest fenomen prin oferirea de bani. Totodată, aceștia recomandă ca persoanele care observă copii sau adulți deplasându-se printre autovehicule pentru a cere bani să apeleze imediat numărul unic de urgență 112. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 9 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 53 de bani. Hrivna ucraineană este cotată la 39 de bani, leul românesc la 3 lei și 83 de bani.

telefon. Meteor. Astăzi în Chișinău avem parte de o vreme stabilă, caldă și fără precipitații pe tot parcursul zilei. Atmosfera este extrem de plăcută în capitală. Maxima zilei la Chișinău va atinge o valoare de plus 31 de grade Celsius la umbră. Vântul adie ușor dinspre nord-vest cu doar 5 km pe oră. La noapte cerul va fi complet curat, iar temperatura va coborî până la o minimă de plus 19 grade Celsius, prognozează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acoarelafam.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate.
1: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orcheiul Vechi. Vino cu cortul sau rolota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Читате.
1: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитрозен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: Бизнес-класс. Читицин Юлия-Август. Golden Trade. Релеванца пе пиаца апаре одата ку асумарea стандарделор де калитате. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain, politica fiscală și vamală, o reformă necesară, un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz, ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class, de 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acore LFM. Tariful la gaz trebuie modificat având în vedere creșterea prețurilor pe piețele internaționale pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, declară ministrul energiei, potrivit lui Dorin Junghetu. Ajustarea este necesară acum vara, când consumul este mai mic, pentru a evita acumularea unor costuri care ar trebui recuperate în sezonul rece, când consumul și presiunea asupra bugetului familiale sunt mai mari. Într-o postare pe Facebook, ministrul energiei a explicat că bombardamentele din regiunea Strâmtorii Hormuz au schimbat radical prognozele privind prețurile la gaze. Dacă la sfârșitul anului trecut era anticipată o ieftinire începând cu luna aprilie, acum prețurile se modifică de la o zi la alta. Chiar dacă au fost diversificate sursele de aprovizionare, Republica Moldova nu este protejată complet de fluctuațiile bursiere pentru că procură gaz la prețurile pieței internaționale, mai spune ministrul. În acest context, ministrul amintește că a fost propusă modificarea mecanismului de stabilire a prețului reglementat astfel încât tarifele să poată fi ajustate trimestrial, atât în creștere cât și în scădere. Ministrul Energiei avertizează că amânarea ajustării ar duce la acumularea unor devieri tarifare care afectează stabilitatea financiară a companiilor energetice și, în cele din urmă, capacitatea Energocom de a asigura aprovizionarea continuă cu gaze naturale. De aceea, potrivit lui Junghetu, eventuală modificare a tarifului este mai prudent să fie făcută în sezonul cald. Amintim că gazul pentru consumatorii casnici s-ar putea scumpi cu aproximativ 6,50 lei. O solicitare privind majorarea tarifului a fost depusă de către Energocom la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, care urmează să o examineze. Parlamentul Ucrainei a votat pe 16 iulie în funcția de prim-ministru pe directorul executiv din domeniul energetic, Sirhii Koretsky. Este al treilea premier pe care Ucraina îl are de la începutul invaziei ruse pe scară largă din 2022, scrie Reuters. Sirhii Koretsky, fost director general al gigantului energetic de stat Naftogaz, a fost lăudat de parlamentar ca fiind un manager capabil și eficient. El a obținut 289 de voturi pentru din cele 318 exprimate. Adresându-se Parlamentului înainte de vot, Koretsky a declarat că apărarea Ucrainei, stabilitatea economică și integrarea în Uniunea Europeană sunt prioritățile sale principale. Inginer și economist de formație, Koretsky, în vârstă de 48 de ani, el nu a mai deținut până acum o funcție guvernamentală și nu are legături cu niciun partid politic, ceea ce, potrivit analiștilor, ar putea juca în favoarea sa. 6 persoane cu vârste cuprinse între 25 și 68 de ani sunt cercetate pentru cerșetorie la Chișinău. 3 dintre acestea ar fi folosit copii minori pentru a solicita bani de la șoferi. Potrivit unui comunicat emis de poliție, persoanele au fost îndepărtate de pe carosabil și documentate pentru a preveni eventuale accidente și pentru a asigura siguranța tuturor participanților la trafic. Acestea sunt cercetate contravențional conform prevederilor legale, iar autoritățile competente au fost sesizate pentru evaluarea situației copiilor. Cerșetoria în trafic pune în pericol atât persoanele implicate, cât și participanții la trafic. În plus, utilizarea copiilor în astfel de situații este deosebit de gravă și necesită intervenția instituțiilor abilitate, se arată în comunicatul autorităților. Oamenii legii îndeamnă cetățenii să nu încurajeze acest fenomen prin oferirea de bani. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 9 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 53 de bani. Hrivna ucraineană este cotată la 39 de bani, leul românesc la 3 lei și 83 de bani. Weekendul acesta, 18-19 iulie, aduce o vreme caniculară sâmbătă și furtuni de vară duminică în Chișinău. Temperaturile maxime urmând să atingă constant valoarea de plus 31 de grade Celsius. Sâmbătă, vremea va fi predominant

însorite și fierbinte, maxima termică va ajunge la 31 de grade, însă din cauza umidității, temperatura resimțită va fi de aproximativ 33 de grade Celsius. La noapte, cerul va rămâne curat și senin, cu o temperatură minimă de 20 de grade, vântul va sufla slab dinspre sud-est, prognozează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Duminică, 19 iulie, atmosfera devine instabilă, deși maxima va urca din nou până la 31 de grade, sunt prognozate descărcări electrice și câteva furtuni de scurtă durată. Șansele de precipitații cresc accentuat la amiază. La noapte cerul va fi parțial noros, cu o minimă stabilă de 20 de grade și averse izolate slabe. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Aquarel FM 90.7.

0: Date.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Внимание, новость в Молдове! С 15 по 31 июля в торговом центре Сан-Сити действует самый экологичный курс обмена. Приносите использованные батарейки и обменивайте их на деньги или денежный сертификат на покупку. Сохраним экологию родной Молдовы вместе с торговым центром Сан-Сити, улица Пушкина, 32.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Primarul Municipiului Chișinău se află într-o vizită de lucru importantă la Londra. Scopul principal al deplasării este atragerea de noi investiții direct în capitală, dialogul fiind concentrat pe două direcții majore, dezvoltarea infrastructurii rutiere și construcția unor instituții educaționale model pentru copii. Autoritățile municipale sublinează că orașul Chișinău are capacitate deplină de a gestiona portofolii complexe de proiecte. Suma totală atrasă prin diverse instrumente europene se ridică la valoarea impresionantă de 4,5 miliarde de lei. Acești bani obținuți împreună cu sprijinul locuitorilor vor fi direcționați în multiple șantiere și modernizări urbane destinate cetățenilor. O nouă soluție pentru fluidizarea traficului din Chișinău. Primăria Capitalei anunță începerea lucrărilor pentru amenajarea unei parcări de captură în sectorul Ciocana, pe strada Vadului Vodă. Spațiul va avea o capacitate de aproximativ 550 de locuri. Acesta le va permite șoferilor care vin din afara orașului să își lase mașinile acolo și să își continue călătoria spre centru cu transportul public. Lângă parcare vor fi amenajate o stație modernă și un scoar. Pretorul sectorului Ciocana, Sinigla Școlnic, sublinează că proiectul va reduce semnificativ aglomerația de pe principalele artere. Planul autorităților este mult mai ambițios. Astfel de parcări vor fi construite la toate intrările în Chișinău. În acest moment, 4 parcări de captură sunt gata de șantier. Vorbim despre locațiile de pe străzile Vadului Vodă, Calea Orheiului, Ghidighici, lângă parcul la Izvor și strada Codrilor. Antreprenorii au proiectat deja sistemele inteligente de supraveghere video și control al accesului. Imediat după darea în exploatare, în prima etapă, parcările vor fi complet gratuite. Sistemul va monitoriza digital gradul de ocupare și va ghida șoferii în limita locurilor disponibile. Pe lângă locurile de staționare, zonele vor fi dotate cu blocuri sanitare, mobilier urban și spațiu divers pentru recreier. Șoseaua Hâncești se află în prim proces de reabilitare. Muncitorii modernizează complet trotuarele, iar în zonele unde acestea lipseau cu desăvârșire, infrastructura pietonală este construită acum de la zero. Proiectul se desfășoară în mai multe etape și vizează atât confortul pietonilor, cât și al șoferilor. Pe lângă pavarea trotuarelor, planul de modernizare include amenajarea de noi locuri de parcare, reconfigurarea spațiilor verzi și instalarea unui sistem modern de iluminat public. De asemenea, autoritățile au în vedere crearea unei infrastructuri dedicate mobilității alternative, precum pistele pentru biciclete și trotinete. În paralel, de intervenție execută lucrări de consolidare și reamenajare a zonelor adiacente cu scopul de a renoi aspectul urbanistic al întregului sector. Amintim că anterior șoseaua Hâncești a fost deja reparată integral pe tronsonul cuprins între podul de la telecentru și ieșirea din oraș. Lucrările de modernizare a străzii Calea Orheiului din capitală continuă, anunță autoritățile municipale. Una dintre cele mai aglomerate și importante artere de intrare în oraș trece printr-un proces complex de reabilitare structurală a carosabilului. Potrivit Primăriei Chișinău, în acest moment echipele de muncitori execută lucrări esențiale pe tronsonul cuprins între străzile Ceucar și Studenților. Vorbim de lucrări precum demolarea dalelor de beton deteriorate, pregătirea minuțioasă a fundației drumului, instalarea ancorelor speciale de fixare, turnarea unui strat nou de beton de înaltă rezistență. Intervențiile se desfășoară capizat. Această strategie este aplicată pentru a nu bloca total traficul rutier și pentru a garanta durabilitatea infrastructurii pe termen lung. Planul de modernizare nu se oprește însă la carosabil. În etapele următoare, proiectul prevede reconstrucția integrală a trotuarelor, crearea de noi spații pietonale acolo unde acestea lipsesc, dar și amenajarea locurilor de parcare de-a lungul străzii. De asemenea, pentru a fluidiza traficul și a reduce staționările neregulamentare, în zonă va fi construită și o parcare auto de mare capacitate. Șoferii sunt îndemnați să circule cu maximă prudență în zonă și să respecte semnalizarea rutieră temporară.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarele FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.

0: Publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-07-8887.
4: 90,7 FM.
0: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Este ora 18.
1: Ora după ora.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
3: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
4: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei! Sunt Daria și vă urez bun găsit la prima ediție a emisiunii care din această săptămână și până la sfârșitul toamnei vă va conecta în fiecare weekend la pulsul cultural, artistic și educațional al orașului nostru. Luna iulie a debutat în forță, iar parcurile și scoarurile noastre s-au transformat în adevărate scene sub cerul liber. De astăzi, dragilor, dăm startul unei numărători inverse pentru cel mai așteptat eveniment al verii. Primăria Municipiului Chișinău ne invită cu mare drag la ediția a șasea a festivalului Te Salut Chișinău și avem un motiv dublu de sărbătoare. Evenimentul este dedicat unei cifre rotunde și frumoase, 590 de ani de la prima atestare documentară a iubitului nostru oraș. Notați în calendar, în perioada 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga se va transforma în inima culturii, a muzicii bune și a gustului autentic. Trei seri magice, un singur oraș și mii de motive să ieșim în centru.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Organizatorii au pregătit un concept absolut superb, împărțit pe tematici pentru toate generațiile. Festivalul va debuta vineri 17 iulie, chiar de ziua Chișinăului, cu o seară plină de energie dedicată muzicii populare și tradițiilor noastre. Sâmbătă pe 18 iulie dăm timpul înapoi și dansăm pe cele mai cunoscute hituri retro din toate timpurile, iar duminică pe 19 iulie încheiem weekendul grandios cu o seară de muzică clasică plină de rafinament și eleganță. Pe parcursul celor 3 zile, atmosfera va fi completată de meșteri populari, producători autohtoni cu bunătăți de ale noastre și bucate tradiționale. Am discutat astăzi cu șefa Direcției Generală Cultură și Patrimoniu Cultural a Municipiului Chișinău, doamna Alina Tabacar, care ne-a oferit detalii în exclusivitate despre surprizele și artiștii din Republica Moldova și România care vor urca pe scenă. Haideți să o ascultăm!
5: Bună ziua, dragi radioascultători! Iată că au mai rămas câteva zile până la cel mai îndrăgit și așteptat festival. Am depus tot efortul pentru a crea ceva cu adevărat special și memorabil și de această cale invităm pe toți locuitorii și oaspeții capitalei în perioada 17-19 iulie pe strada pietonală Eugen Doga la cea de-a șase ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară a Chișinăului. Este istoria orașului nostru și ne dorim să îl sărbătorim împreună cu toți cei care îl iubesc și locuiesc aici, dar și cu oaspeți veniți din alte localități sau din afara țării, deoarece an de an observăm un interes tot mai mare pentru acest festival din partea cetățenilor noștri aflați peste hotar. Vom avea trei seri diferite, de la folclor până la melodii retro și muzică clasică. Pe 17 iulie ne întoarcem la rădăcinile și tradițiile noastre. Va fi o seară dedicată muzicii popular. Pe scenă va evolua Orchestra Municipală de Muzică Populară condusă de frații Advacu, alături de artiști consacrați, printre care Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Cristina Scarlat, Igor Cuciuc, Ansamblu Plăieșii, colective de dans Mărțișor și Izvoraș din Cahul, dar și mulți alții. De asemenea, vor participa oaspeți îndrăgiți din România. Pe scena festivalului vor urca Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur, Fuego, dar și una dintre cele mai iubite interprete din România, Andra. Pe 18 iulie ne vom bucura de o seară dedicată muzicii retro. Vor răsuna melodii cunoscute care ne leagă amintiri și pe care le putem fredona împreună. Veți putea urmări prestațiile lui Ion Suruceanu, Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Radu Dolgan, formația Catarsis, trupa Acord, dar și mulți alți artiști talentați. Invitații speciali din România vor fi trupa Holograf. Vă așteaptă o seară cu adevărat specială, plină de nostalgie, dans și momente de neuitat. În ultima zi a festivalului, pe 19 iulie, vă invităm la o seară dedicată muzicii clasice. Centrul Chișinăului va deveni o adevărată sală de concert în aer liber. Publicul se va bucura de muzică simfonică și interpretările unora dintre cei mai talentați soliști de operă. Pe scenă vor evolua Capela Corală Academică Doina, Orchestra Simfonică dirijată de Dumitru Cârciumaru, Anatolie Lapicus, Andrei Jilinovski, Mariana Bolicanu, Dumitru Mâțu și mulți alții. Va fi o încheiere emoționantă a celor 3 zile de festival într-o

0: atmosferă deosebită. Aceasta a fost partea artistică, dar, la fel ca alte evenimente organizate de Primăria Municipiului Chișinău, aducem în prim plan tradițiile și frumusețea obiceiurilor neamului nostru. La Festivalul Te Salut Chișinău veți putea descoperi expoziții tematice dedicate istoriei orașului, târguri ale meșterilor populari și ale producătorilor autohtoni, unde veți putea descoperi obiecte lucrate manual, suveniruri și produse locale. De asemenea, nu va lipsi zona gastronomică, unde oaspeții festivalului vor putea gusta bucate tradiționale moldovenești. Ne dorim ca strada pietonală Eugen Doga să devină în aceste 3 zile un loc de întâlniri pentru familii, prieteni și oameni de toate vârstele. Un loc în care să ne bucurăm de muzică, de tradiții și mai ales de Chișinăul nostru drag. Vă așteptăm în perioada 17-19 iulie, începând cu ora 18:00, să sărbătorim împreună cei 590 de ani ai capitalei. Te salut, Chișinău!
1: Ce program minunat! Mulțumim pentru detalii, doamna Tabacari! Cu siguranță, atmosfera pe strada pietonală va fi una de poveste. Dar haideți să aflăm ce crede despre acest eveniment chiar cel care coordonează toate aceste frumoase schimbări din orașul nostru. Iată ce a declarat cu privire la Festivalul Te Salut Chișinău primarul general al municipiului Chișinău, domnul Ion Ceban.
2: Invităm toți chișinăuienii vineri, sâmbătă și duminică, pe strada pietonală, unde va fi amenajată această stradă și vor participa și meșterii populari, bucate alese, producători autohtoni.
3: Chișinău, premieră urbană.
1: Un început de sezon de-a dreptul promițător care ne demonstrează cum investițiile masive ale primăriei în reabilitarea spațiilor publice și a scoarurilor se transformă în impact social real și în bucurie pentru cetățeni. Și pentru că tot vorbim despre spații publice reabilitate care prind viață, avem o noutate absolut superbă pentru iubitorii de relaxare. Vara aceasta sunteți invitați să petreceți seriile de weekend într-o atmosferă relaxantă alături de prieteni și familie la proiecțiile de film în aer liber organizate chiar la noi în Chișinău. În fiecare săptămână, începând cu ora 21, weekendul cinematografic arată așa. Vineri ne vedem în sectorul Buiucani, în pădurea Parc Butoiaș. Sâmbătă ne mutăm în sectorul Botanica, în parcul Valea Trandafirilor. Duminică savurăm proiecțiile în sectorul Ciocana, la Amfiteatrul Ciocana. Participarea este deschisă tuturor tinerilor și locuitorilor capitalei, iar intrarea este absolut liberă. Haideți să transformăm împreună aceste seri de vară într-o experiență memorabilă. Ghidul complet al locațiilor și programul detaliat al tuturor evenimentelor îl găsiți pe paginile oficiale de social media ale proiectului Chișinău Premieră Urbană și ale Primăriei Municipiului Chișinău.
3: Chișinău Premieră Urbană.
1: Atât pentru prima noastră ediție, dragi ascultători, suntem abia la începutul unei călătorii minunate prin povestea urbană a Chișinăului. Nu uitați, emisiunea Chișinău Premieră Urbană vă așteaptă pe frecvența 90,7 FM și pe rețelele de socializare Facebook și Instagram. Ieșiți din casă, bucurați-vă de filme bune, aer curat și seri de vară magice. Susțineți comunitatea locală și fiți mândri de orașul vostru. Să aveți un weekend estival de poveste, plin de culoare în inima capitalei. Pe curând, pe undele acuarele făm.
3: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
4: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
5: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
6: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: sănătate.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
2: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City. Strada Pușkin 32.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucionu și îți prezint horoscopul săptămânal de 20-26 iulie. Berbec. O întâlnire profesională neașteptată îți poate deschide uși mari, oferindu-ți șansa unui parteneriat solid. Totuși, dinamica de cuplu este tensionată din cauza unor secrete care ies la suprafață. Financiar, o cheltuială impulsivă de la mijlocul săptămânii îți va da peste cap toate economiile. Taur. O discuție sinceră cu un mentor îți clarifică direcția în carieră și îți redă încrederea în forțele proprii. Din păcate, planurile de weekend sunt complet date peste cap de o răsturnare de situație la locul de muncă. Fii atent la bugete, deoarece o datorie mai veche își cere scandența acum. Gemeni. Astrele îți aduc o carismă de neegalat, perfectă pentru a negocia un nou contract sau a cuceri pe cineva. Pe de altă parte, stresul acumulării îți poate afecta vizibil sănătatea și energia spre vineri. Schimbările bruște de direcție de la birou vin la pachet cu tăieri temporare de bugete. Rac. Apar oportunități excelente de reconectare cu familia și de a rezolva un conflict mai vechi. Totuși, pe plan sentimental, o persoană din trecut reapare și creează haos în relația actuală. Ai grijă mare la investiții sau împrumuturi, deoarece riscul de pierdere financiară este uriaș. Leu. Sectorul comunicării este excelent și reușești să convingi un public dificil de validitatea ideilor tale. Răsturnarea de situație vine însă din partea unui prieten apropiat care te va dezamăgi profund printr-un gest egoist. Fecioară. Munca ta din ultimele luni începe în sfârșit să fie recunoscută și primește laude de la superiori. În mod paradoxal, fluxul de bani întârzie să apară, ceea ce îți provoacă o stare intensă de anxietate. O întâlnire programată în grabă îți va schimba complet perspectiva asupra unui proiect. Balanță. Ești vedeta săptămânii, având o energie debordantă și mult noroc în inițiativele personale. Cu toate acestea, ego-ul tău crescut poate stârni conflicte aprige cu partenerul de viață. O decizie financiară greșită, luată sub presiunea timpului, te va costa scump spre weekend. Scorpion. Intuiția ta este la cote maxime și te ajută să eviți o capcană uriașă întinsă de un coleg de muncă. Totuși, o problemă de sănătate ignorată te obligă să îți amâni toate planurile importante. Veștile legate de o moștenire sau un câștig asumat sunt blocate de birocrație. Săgetător. Te bucuri de momente pline de pasiune în plan amoros și de o conexiune profundă cu partenerul. Din păcate, un proiect de grup la care ai muncit enorm este anulat brusc, lăsându-te fără direcție. Grija banilor devine presantă când realizezi că ai cheltuit peste măsură în ultima lună. Capricorn. O întâlnire cu o persoană influentă îți poate propulsa cariera într-o direcție mult mai profitabilă. Răsturnarea de situație apare acasă, unde defecțiunea unor electrocasnice mare îți va goli conturile. Atmosfera tensionată din familie îți va testa serios răbdarea și diplomația. Vărsător. Reușești să finalizezi cu succes un examen, un curs sau o negociere dificilă care trebuia încheiată de mult. Relațiile cu rudele devin însă extrem de volatile din cauza unor opinii total diferite. Din punct de vedere financiar, ești blocat de o întârziere a salariului care îți strică toate planurile. Pești. Primești o ofertă neașteptată de colaborare care ți readuce entuziasmul pe plan profesional. Pe de altă parte, o discuție legată de bani la comun stârnește o ceartă în cuplu. Răsturnările de situație din contul bancar te obligă la o austeritate strictă în zilele următoare. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 20-26 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Lupii lui Galancea, Subcarpați, Alternosfera, Satoshi, Cargo, Snails, Utopia, Gabriel Nebunu, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Stella Botez, Marej și Azvern. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizator Media Show Group și Alex Calancea.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
3: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.

internaționale pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, declară ministrul energiei, potrivit lui Dorin Junghetu. Ajustarea este necesară acum vara, când consumul este mai mic, pentru a evita acumularea unor posturi care ar trebui recuperate în sezonul rece, când consumul și presiunea asupra bugetului familiale sunt mai mari. Într-o postare pe Facebook, ministrul energiei a explicat că bombardamentele din regiunea Strâmtorii Hormuz au schimbat radical prognozele privind prețurile la gaze. Dacă la sfârșitul anului trecut era anticipată o ieftinire începând cu luna aprilie, acum prețurile se modifică de la o zi la alta. Chiar dacă au fost diversificate sursele de aprovizionare, Republica Moldova nu este protejată complet de fluctuațiile bursiere, pentru că procură gaz la prețurile pieței internaționale, mai spune ministrul. În acest context, ministrul amintește că a fost propusă modificarea mecanismului de stabilire a prețului reglementat, astfel încât tarifele să poată fi ajustate trimestrial, atât în creștere cât și în scădere. Ministrul Energiei avertizează că amânarea ajustării ar duce la acumularea unor devieri tarifare care afectează stabilitatea financiară a companiilor energetice și, în cele din urmă, capacitatea Energocom de a asigura aprovizionarea continuă cu gaze naturale. De aceea, potrivit lui Junghetu, eventuală modificare a tarifului este mai prudent să fie făcută în sezonul cald. Amintim că gazul pentru consumatorii casnici s-ar putea scumpi cu aproximativ 6,50 lei. O solicitare privind majorarea tarifului a fost depusă de către Energocom la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, care urmează să o examineze. Parlamentul Ucrainei a votat pe 16 iulie în funcția de prim-ministru pe directorul executiv din domeniul energetic, Sirhii Koretsky. Este al treilea premier pe care Ucraina îl are de la începutul invaziei ruse pe scară largă din 2022, scrie Reuters. Sirhii Koretsky, fost director general al gigantului energetic de stat Naftogaz, a fost lăudat de parlamentari ca fiind un manager capabil și eficient. El a obținut 289 de voturi pentru din cele 318 exprimate. Adresându-se parlamentului înainte de vot, Koretsky a declarat că apărarea Ucrainei, stabilitatea economică și integrarea în Uniunea Europeană sunt prioritățile sale principale. Inginer și economist de formație, Koretsky, în vârstă de 48 de ani, el nu a mai deținut până acum o funcție guvernamentală și nu are legături cu niciun partid politic, ceea ce, potrivit analiștilor, ar putea juca în favoarea sa. 6 persoane cu vârste cuprinse între 25 și 68 de ani sunt cercetate pentru cerșetorie la Chișinău. 3 dintre acestea ar fi folosit copii minori pentru a solicita bani de la șoferi. Potrivit unui comunicat emis de poliție, persoanele au fost îndepărtate de pe carosabil și documentate pentru a preveni eventuale accidente și pentru a asigura siguranța tuturor participanților la trafic. Acestea sunt cercetate contravențional conform prevederilor legale, iar autoritățile competente au fost sesizate pentru evaluarea situației copiilor. Cerșetoria trafic pune în pericol atât persoanele implicate cât și participanții la trafic. În plus, utilizarea copiilor în astfel de situații este deosebit de gravă și necesită intervenția instituțiilor abilitate, se arată în comunicatul autorităților. Oamenii legii îndeamnă cetățenii să nu încurajeze acest fenomen prin oferirea de bani. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20,09 lei, iar pentru un dolar 17,53 lei. Hrivna ucraineană este cotată la 39 de bani, leul românesc la 3,83 lei. Weekendul acesta, 18-19 iulie, aduce o vreme caniculară sâmbătă și furtuni de vară duminică în Chișinău, temperaturile maxime urmând să atingă constant valoarea de plus 31 de grade Celsius. Sâmbătă, vremea va fi predominant însorită și fierbinte, maxima termică va ajunge la 31 de grade, însă din cauza umidității, temperatura resimțită va fi de aproximativ 33 de grade Celsius. La noapte, cerul va rămâne curat și senin, cu o temperatură minimă de 20 de grade, vântul va sufla slab dinspre sud-est, prognozează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Duminică, 19 iulie, atmosfera devine instabilă, deși maxima va urca din nou până la 31 de grade, sunt prognozate descărcări electrice și câteva furtuni de scurtă durată. Șansele de precipitații cresc accentuat la amiază. La noapte, cerul va fi parțial noros, cu o minimă stabilă de 20 de grade și averse izolate slabe. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Primarul Municipiului Chișinău se află într-o vizită de lucru importantă la Londra. Scopul principal al deplasării este atragerea de noi investiții direct în capitală, dialogul fiind concentrat pe două direcții majore, dezvoltarea infrastructurii rutiere și construcția unor instituții educaționale model pentru copii. Autoritățile municipale sublinează că orașul Chișinău are capacitate deplină de a gestiona portofolii complexe de proiecte. Suma totală atrasă prin diverse instrumente europene se ridică la valoarea impresionantă de 4,5 miliarde de lei. Acești bani obținuți împreună cu sprijinul locuitorilor vor fi direcționați în multiple șantiere și modernizări urbane destinate cetățenilor. O nouă soluție pentru fluidizarea traficului din Chișinău. Primăria Capitalei anunță începerea lucrărilor pentru amenajarea unei parcări de captură în sectorul Ciocana, pe strada Vadului Vodă. Spațiul va avea o capacitate de aproximativ 550 de locuri. Acesta le va permite șoferilor care vin din afara orașului să își lase mașinile acolo și să își continue călătoria spre centru cu transportul public. Lângă parcare vor fi amenajate o stație modernă și un square. Pretorul sectorului Ciocana, Sinigla Școlnic, sublinează că proiectul va reduce semnificativ aglomerația de pe principalele artere. Planul autorităților este mult mai ambițios. Astfel de parcări vor fi construite la toate intrările în Chișinău. În acest moment, 4 parcări de captură sunt gata de șantier. Vorbim despre locațiile de pe străzile Vadului Vodă, Calea Orheiului, Ghidivici, lângă parcul Aizvor și strada Codrilor. Antreprenorii au proiectat deja sistemele inteligente de supraveghere video și control al accesului. Imediat după darea în exploatare, în prima etapă, parcările vor fi complet gratuite. Sistemul va monitoriza digital gradul de ocupare și va ghida șoferii în limita locurilor disponibile. Pe lângă locurile de staționare, zonele vor fi dotate cu blocuri sanitare, mobilier urban și spații verzi pentru recreere. Șoseaua Hâncești se află în prim proces de reabilitare. Muncitorii modernizează complet trotuarele, iar în zonele unde acestea lipseau cu desăvârșire, infrastructura pietonală este construită acum de la zero. Proiectul se desfășoară în mai multe etape și vizează atât confortul pietonilor, cât și al șoferilor. Pe lângă pavarea trotuarelor, planul de modernizare include amenajarea de noi locuri de parcare, reconfigurarea spațiilor verzi și instalarea unui sistem modern de iluminat public. De asemenea, autoritățile au în vedere crearea unei infrastructuri dedicate mobilității alternative, precum pistele pentru biciclete și trotinete. În paralel, echipe de intervenție execută lucrări de consolidare și reamenajare a zonelor adiacente cu scopul de a renoi aspectul urbanistic al întregului sector. Amintim că anterior șoseaua Hâncești a fost deja reparată integral pe tronsonul cuprins între podul de la telecentru și ieșirea din oraș. Lucrările de modernizare a străzii Calea Orheiului din capitală continuă, anunță autoritățile municipale. Una dintre cele mai aglomerate și importante artere de intrare în oraș trece printr-un proces complex de reabilitare structurală a carosabilului. Potrivit Primăriei Chișinău, în acest moment echipele de muncitori execută lucrări esențiale pe tronsonul cuprins între străzile Ceucar și Studenților. Vorbim de lucrări precum demolarea dalelor de beton deteriorate, pregătirea minuțioasă a fundației drumului, instalarea ancorelor speciale de fixare, turnarea unui strat nou de beton de înaltă rezistență. Intervențiile se desfășoară capizat. Această strategie este aplicată pentru a nu bloca total traficul rutier și pentru a garanta durabilitatea infrastructurii pe termen lung. Planul de modernizare nu se oprește însă la carosabil. În etapele următoare, proiectul prevede reconstrucția integrală a trotuarelor, crearea de noi spații pietonale acolo unde acestea lipsesc, dar și amenajarea locurilor de parcare de-a lungul străzii. De asemenea, pentru a fluidiza traficul și a reduce staționările neregulamentare, în zonă va fi construită și o parcare auto de mare capacitate. Șoferii sunt îndemnați să circule cu maximă prudență în zonă și să respecte semnalizarea rutieră temporară.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
0: Aquarel FM.
3: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 2.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Ticucioanu și îți prezint știrile Acorel FM. Energocom solicită majorarea prețului reglementat la gazele naturale pentru consumatorii finali conectați la rețelele de distribuție de presiune joasă. Solicită majorarea prețului reglementat la gazele naturale pentru consumatorii finali conectați la rețelele de distribuție de presiune joasă de la 13,35

Pentru lunile august-decembrie este prognozat la aproximativ 623,54 euro. Potrivit furnizorului, în primele 7 luni ale anului, costurile serviciului reglementat au depășit veniturile obținute din tarifele actuale, generând un deficit tarifar estimat la 106,8 milioane de lei. Energocon susține că majorarea propusă este necesară pentru acoperirea costurilor justificate ale serviciului public și evitarea acumulării unor devieri tarifare pe fondul scumpirii gazelor pe piețele europene, influențată de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și de volatilitatea pieței. Energocom precizează că solicitarea reprezintă doar o propunere tarifară, iar decizia privind aprobarea, modificarea sau respingerea acesteia aparține exclusiv Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Înghețata poate ascunde un pericol pe care mulți îl ignoră. Dacă s-a topit și a fost pusă din nou în congelator, desertul preferat al verii poate deveni un risc pentru sănătate. Cristalele mari de gheață, ambalajul deformat și textura neuniformă sunt semne care ar trebui să vă pună în gardă. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor avertizează într-un comunicat că în zilele caniculare înghețata trebuie păstrată permanent la temperaturi scăzute. În caz contrar, microorganismele care pot fi prezente în produse pot rapid. Recongelarea nu distruge nici microorganismele și nici toxinele pe care unele dintre acestea le pot produce. Din acest motiv, o înghețată care s-a topit nu trebuie pusă din nou în congelator și nici consumată. Un semn că lanțul frigorific ar fi putut fi întrerupt sunt cristalele mari de gheață din interiorul ambalajului. La fel de suspecte sunt ambalajul deformat, urmele de scurgeri, consistența neuniformă sau modificările evidente ale texturii. ANSA recomandă ca înghețata să fie cumpărată doar din magazine și unități comerciale autorizate care dispun de echipamente frigorifice funcționale. Înainte de cumpărare, consumatorii trebuie să verifice integritatea ambalajului și termenul de valabilitate. Ambalajul nu trebuie să fie rupt, perforat sau să prezinte urme de scurgeri. Este importantă și citirea etichetei, acolo sunt indicate ingredientele, valoarea nutritivă, condițiile de păstrare și alergenii. Aceste informații sunt esențiale, în special pentru persoanele cu alergii sau intoleranțe alimentare. Drumul Național M1 va fi reparat pe un tronson de aproape 38 de kilometri de la punctul de trecere a frontierei Leușeni spre Nisporeni. Administrația Națională a Drumurilor a lansat licitația pentru desemnarea companiei care va executa lucrările finanțate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Potrivit ANED, contractul este împărțit în două loturi. Primul vizează reabilitarea unui tronson de 8,2 kilometri în zona localităților Leușeni, Cotul Morii și Sărăteni. Cel de-al doilea lot include un segment de 29,6 kilometri care traversează localitățile Unești, Costești, Bujor, Chetroșani, Mirești, Mărzoaia, Cristești și Iurceni. Proiectul prevede construcția unui nou carosabil din beton, lucrări de terasament, amenajarea sistemului de drenaj, construirea zidurilor de sprijin, reabilitarea podurilor și podețelor, precum și lucrări de marcaj și semnalizare. Weekendul acesta, 18-19 iulie, aduce o vreme caniculară sâmbătă și furtuni de vară duminică în Chișinău. Temperaturile maxime urmând să atingă constant valoarea de plus 31 de grade Celsius. Sâmbătă, vremea va fi predominant însorită și fierbinte. Maxima termică va ajunge la 31 de grade, însă din cauza umidității, temperatura resimțită va fi de aproximativ 33 de grade Celsius. La noapte, cerul va rămâne curat și senin, cu o temperatură minimă de 20 de grade. Vântul va sufla slab dinspre sud-est, prognozează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Duminică, 19 iulie, atmosfera devine instabilă, deși maxima va urca din nou până la 31 de grade, sunt prognozate descărcări electrice și câteva furtuni de scurtă durată. Șansele de precipitații cresc accentuat la amiază. La noapte, cerul va fi parțial noros, cu o minimă stabilă de 20 de grade și averse izolate slabe. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.media.

0: publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

sfârșit de versuri pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta, și fă-mi un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cer ca să

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Ticucioanu și îți prezint știrile la Corela FM. Energocom solicită majorarea prețului reglementat la gazele naturale pentru consumatorii finali conectați la rețelele de distribuție de presiune joasă de la 13 lei și 35 de bani la 19 lei și 37 de bani pentru un metru cub. Un demers în acest sens a fost depus la Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. Compania argumentează necesitatea ajustării prin creșterea costurilor de achiziție a gazelor naturale. Dacă la aprobarea tarifelor în vigoare a fost estimat un preț mediu de 404,24 euro pentru 1000 de metri cubi, în perioada ianuarie-iulie aceasta a ajuns la circa 423,28 euro, iar pentru lunile august-decembrie este prognoză iulie aceasta a ajuns la circa 4

influențată de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și de volatilitatea pieței. Energocom precizează că solicitarea reprezintă doar o propunere tarifară, iar decizia privind aprobarea, modificarea sau respingerea acesteia aparține exclusiv Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Înghețata poate ascunde un pericol pe care mulți îl ignoră. Dacă s-a topit și a fost pusă din nou în congelator, desertul preferat al verii poate deveni un risc pentru sănătate. Cristalele mari de gheață, ambalajul deformat și textura neuniformă sunt semne care ar trebui să vă pună în gardă. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor avertizează într-un comunicat că în zilele caniculare înghețata trebuie păstrată permanent la temperaturi scăzute. În caz contrar, microorganismele care pot fi prezente în produs se pot înmulți rapid. Recongelarea nu distruge nici microorganismele și nici toxinele pe care unele dintre acestea le pot produce. Din acest motiv, o înghețată care s-a topit nu trebuie pusă din nou în congelator și nici consumată. Un semn că lanțul frigorific ar fi putut fi întrerupt sunt cristalele mari de gheață din interiorul ambalajului. La fel de suspecte sunt ambalajul deformat, urmele de scurgeri, consistența neuniformă sau modificările evidente ale texturii. ANSA recomandă ca înghețata să fie cumpărată doar din magazine și unități comerciale autorizate care dispun de echipamente frigorifice funcționale. Înainte de cumpărare, consumatorii trebuie să verifice integritatea ambalajului și termenul de valabilitate. Ambalajul nu trebuie să fie rupt, perforat sau să prezinte urme de scurgeri. Este importantă și citirea etichetei, acolo sunt indicate ingredientele, valoarea nutritivă, condițiile de păstrare și alergenii. Aceste informații sunt esențiale, în special pentru persoanele cu alergii sau intoleranțe alimentare. Drumul național M1 va fi reparat pe un tronson de aproape 38 de kilometri de la punctul de trecere a frontierei Leușeni spre Nisporeni. Administrația Națională a Drumurilor a lansat licitația pentru desemnarea companiei care va executa lucrările finanțate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Potrivit ANED, contractul este împărțit în două loturi. Primul vizează reabilitarea unui tronson de 8,2 kilometri în zona localităților Leușeni, Cotul Morii și Sărăteni. Cel de-al doilea lot include un segment de 29,6 kilometri care traversează localitățile Unești, Costești, Bujor, Chetroșani, Mirești, Morzoaia, Cristești și Iurceni. Proiectul prevede construcția unui nou carosabil din beton, lucrări de terasament, amenajarea sistemului de drenaj, construirea zidurilor de sprijin, reabilitarea podurilor și podețelor, precum și lucrări de marcaj și semnalizare. Weekendul acesta, 18-19 iulie, aduce o vreme caniculară sâmbătă și furtuni de vară duminică în Chișinău. Temperaturile maxime urmând să atingă constant valoarea de plus 31 de grade Celsius. Sâmbătă, vremea va fi predominant însorită și fierbinte. Maxima termică va ajunge la 31 de grade, însă din cauza umidității, temperatura resimțită va fi de aproximativ 33 de grade Celsius. La noapte, cerul va rămâne curat și senin, cu o temperatură minimă de 20 de grade, vântul va sufla slab dinspre sud-est, prognozează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Duminică, 19 iulie, atmosfera devine instabilă, deși maxima va urca din nou până la 31 de grade, sunt prognozate descărcări electrice și câteva furtuni de scurtă durată. Șansele de precipitații cresc accentuat la amiază. La noapte, cerul va fi parțial noros, cu o minimă stabilă de 20 de grade și averse izolate slabe. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.media.

0: Este ora 22. Ora după ora.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
2: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Non-stop pe Acoarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

Artiști de succes pe Aquarel FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical ce a fost lansat la Chișinău în 2012. După lansarea sa în România, formația a cunoscut un succes cu adevărat nemaipomenit și se poate lăuda cu colaborări incendiare alături de Ina, Delia, Antonia, etc. În 2017, Carla's Dreams a reușit să adune 1 milion de abonați pe canalul lor de YouTube. Canalul ocupă locul 2 în România la categoria artiști, pe locul 1 fiind Ina cu peste 4 milioane de abonați. Hiturile trupei au devenit renumite și peste hotarele țării, în special Eroina, care a ajuns și în fruntea topurilor din Rusia. Artiști de succes

Arzândei arzi de el, de-n altfel de băiat, care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea, s-ar fi creat un râu. Și tu l-ai inversat, pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să împarți la doi, toți întind, eu înșir pe voi. Noi ambii strag, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi. Nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

Fără interes, dar cu fantezii, nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Gândul Mâței e una dintre cele mai apreciate și longevive formații rock din țara noastră, fondată în anul 1996 de o echipă de artiști talentați, în frunte cu Nicu Țărnă. Prima ieșire în fața publicului a avut loc la data de 18 mai 1996. Pe atunci, un bilet la primul lor concert a costat doar 2 lei. Până acum, Gândul Mâței a lansat 5 albume în limba română, plus alte 2 editate adaptate în limba rusă. Printre hiturile trupei se numără La Ciocana, Am să vin, Prieten de drum, Generația în blugi, etc.
1: Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. Una dintre cele mai renumite trupe autohtone sunt Zdubii, adică Zdob și Zdub. Ea a fost formată în 1994 de un grup de amici din orașul Strășeni, în frunte cu solistul Roman Iagupov. De-a lungul timpului, Zdob și Zdub a cântat în deschiderea unor concerte cu formații și artiști de renume mondial. Red Hot Chili Peppers, Emil Custurița, Rollins Band, Garbage și chiar Linkin Park, dar și altele. În 2005, trupa a reprezentat Moldova la concursul Eurovision, unde a devenit vestită în toată Europa cu hitul Bunica Bate Doba, ocupând locul 6 în concurs. Băieții au mai evoluat la Eurovision 2011 cu melodia So Lucky și s-au clasat pe locul 12. Zdob și Zdub a concertat în peste 20 de țări europene, la festivaluri celebre din Franța, Germania, Olanda, Elveția, Belgia, Rusia și România. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: E vara!

Drama, no drama, no drama. Armele jos pe față, arama. Azi suntem noi, noi cu adevărat. Azi ne iubim cum am vrut de fapt. Tu mă duci în alte lume. O faci fără vreun efort. Cu tine pânzele sunt sus și restul lume.